Чыңшепин Гансу өлкөсүнүн Кулаң ауданынын адамы, 1990 жылы туган, 2010 жылы осы бойжеткен Тарбагатай аймагы Саван қаласы Уланус қалашыгы Сангундин кыстагына узатылат. Макта эгүү, сыйыр, кой багуудан бастап ал ар күнү таң атпай атызбасына барып жанын саласы деп кыстактагы көлөмдү сыйыр багатын отбасына айналды. 2015 жылы ол ырыктылык пен кыстак тургундар комитетине мүшө болуп кирет. 2017 жылы партияга киргенден кийин анардан эриктилер кызмет өтөп атыретин бастамачылык пен курат. 2024 жылы 6 айда ол жогору дабыс пен кыстак партия шейкасынын шужи болуп сайланат. Чыңшепин үнөмү булара менин үйүм болгон экен, онда мен осы арага тамыр тартуум керек дейт. Кыстак тургуну Камила Әбликовнун жүктү болгонуна 5 ай болуп, кан аздык себебинен шипаканага жатып эмделүүгө туура келгени менен эмдөө камсыздандыруун тапшырмаган эди. Чыңшепин будан кабар тапкандан кийин дереу онун акы тапшыруусуна көмөктөшүп, эриктилер дерти болгонун карайласат. Камила менен жубайы будан катты таасирленип, эриктилер кошуна ырыктылык менен катнашат. Кыстак тургундарынын кирисин арттыруу үчүн 2024 жылы 8 айдан баштап Чыңшепин аспаздык, тегинчилик, аул чарбачылыгы машиналары, мал чарбачылыгы сыяктуу курстарды сайкестире башат. 30 нече кыстак тургуна тарбиеленгенден кийин жумуштанды. Ол партия курулушу жетекчиси иретинде ортаны жаксартууга, кыймылдарды жоспарлауга жетекчилик эткендиктен кыстактагы 2 аул саяжайынын жылдык соода сомасы 400 000 юандан ашып, 15 адамды жумыстануға жетектейді. 2025 жылы 10 айда Чыңшепин автономиялы райондық 9-шы ретке ұлттар ынтымағы алға басарлығында үлгі жеке болып мадақталып сыйланады. 10 жыл жұбайымен серік болған, Кәнсудан ұзатылып келген осы бойжеткен жат жерді атамекен ретінде құрып шығады. Әрі әл бұқарасының жүрегіндегі анар дәні шу жиіне айналды.